0: Hej, det här är Ola Bremnes. Du hör nu på Ordentlig Radio.
1: Jag kommer att tränga lite hjälp på nästa.

0: 100% norsk musik. Detta är ordentlig radio.
1: God morgon, min kära. Har du sovet gott?

varma, om någon har blivit kåta, om någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt och skulle vind snu och gå från lötter till grått, och dagen blir gråst en grå och nätten tår och våt. Mest icke mode, det finns nog en låt som kan få det.

0: tog man i en båt.
1: Tog man i en båt. Tog man i en båt.
2: Hej, jag heter Katrin Gram och du hörer på Ordentlig Radio.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det förrän vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara blod för att finna nå. Kanske finns han sjuk igen.

0: Vem är det som är med det i Langvinterprojektet?
1: Jo, det är Helga Myhr. Hon synger och spiller haringfele. Och så är det Henriette Eilertsen som spelar flöjte. Och så är det Arnfinn Gusli Langesæter på saxofon och klarinett. Och så är det Kjetil Järve på piano. Bjørnar Kallefoss Tveite på kontrabass. Øystein Årnesvik på trommer. Og sist men ikke minst, Åsmund Solberg på pedal steel.
0: Det litt av en besetning.
1: Ja, det fint da.
0: Var det den instrumenteringen her, hvordan, var det menneskene som kom først, eller var det instrumentene som kom først?
1: Her var det faktisk en god blanding, tror jeg. Nei, det var nok kanskje menneskene som kom først. Det fort det. Men ja, jeg hadde litt dårlig tid på å skrive den her semesterkonserten. Og da burde man jo kanskje egentlig bare finne en kvartett og bli ferdig med det. Men det var så vanskelig å skrive for kvartett, synes jeg.
0: Ja.
1: Da synes jeg det lettere. Eller jeg skriver fortere og får raskere ideer hvis det noen instrumenter som inspirerende. Sånn som disse.
0: Her skal vi høre hvordan denne besetningen låter i låta Universet glir.

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.